0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Slušajte nas svakoga dana da budete deo poruke mira i tolerancije.
3: Radio KFOR.

0: Close. Action!
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Slušajte nas na radiokfor.com.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Music is the universal language of mankind. Stay tuned on Radio K4.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio K4, the station that cares about Kosovo.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minut do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad ima kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Gradi mostove kroz talase.
8: Radio KFOR.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio KFOR.
3: Sa vama, za vas, za bolju budućnost.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radio.

I znam, uvek kad si tu kraj mene, a tako daleka, mi nismo sami. Po zidu još luta njegova senka, a ja od tame tiše. I kao tvoj sam, nisam, ja sam od njega.

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Pratite našu Facebook stranicu Radio KFOR 96.6. You're my spicy margarita.

0: como una rosa.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
2: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: girl.
1: Radio Kvor.
0: Glas mira na Kosovu.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Zaboravite na dosadu. Zakačite se za talas najnovijih hitova samo na K4 radiju.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: This is Radio K4.

0: You know what that means.
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radio.
3: From the first

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: got something I want to talk about.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate čovječe, pa minuto sedem.
1: Stave u pola osam.
3: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Radio K4, your voice in Kosovo.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: K4 Radio je domaćin najnovijih hitova.

I dobrodošli na talasima ste Kefo radija, 8 sati i 3 minuta i vreme je za jutarnji program Buđenje na 96,6 MHz. Vikend izdanje Buđenja, danas je nedelja, 23. avgust. I budimo se zajedno sve do 10 sati. Vaš domaćin Bojan. A pored dobre muzike, tu su i lokalne servisne informacije, zatim Beto Vesti, neki iz kulture, sporta, malo show biza, listamo i muzički kalendar, par zanimljivosti, sve to do 10 sati, a upravo i dobrom muzikom i jednom odličnom pesmom za dobro jutro svima, Jelena Tomašević, dobro jutro ljubavi, za sve velike i male ljubavi, počinje Buđenje.

Buđenja, evo i podaci o vremenu, trenutno u Prištini okolini 23 stepena, maksimalno danas kažu do 32. Koji stepen sveže biće u odnosu na jučerašnji dan, bilo je 35, 36 možda, znači danas maksimalno do 32, a kada je vreme u pitanju za sutrašnji dan, maksimalno 34, dok od utorka ponovo toplije vreme 35-36 stepeni. Vidjet ćemo.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Muzika koja ujedinjuje, poruke koje inspirišu.

A evo u nastavku informacije za sve vas koji negde putujete u ovim trenucima ili planirate da isto uradite u toku dana, kako je stanje na prelazima. Evo prema ovim zvaničnim informacijama koje imam, kaže ovako, Bela Zemlja prilikom izlaza 20 minuta se čeka. Jarin je također 20 minuta. E sada Merdar je malo veća gužva, tu je negde oko sat i po čekanja, kažu zvanični podaci prilikom izlaza sa Kosova. Kada je ulaz u pitanju, nema nigde gužve, nema nigde zadržavanja onih standardnih 5 do 10 minuta, ništa više. Na svim prelazima čuli ste, eto meni jedino preostaje da vam poželim srećan put, ma gde god putovali danas, i naravno poštujte saobraćajna pravila i ograničenja.

0: Snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
3: Radio K4 24/7.

Obuđenju malo listamo i muzički kalendar da vidimo šta je obeležilo današnji dan kada je muzika u pitanju. 23. avgust. Da, ima dosta datuma i događaja za ovaj dan, ali ajde, ja sam odabrao par komada. Kaže ovako, 1980. godine David Bowie se našao na prvom mestu britanske liste singlova sa pesmom Ashes to Ashes, što je bio i njegov drugi broj 1 u Velikoj Britaniji. 2019. godine Taylor Swift je objavila svoj 7. studijski album Lover, pored toga što je postao njen 6. uzastopni album koji je debitovao na prvom mestu prestižne američke liste Billboarda 200. Na svih 18 pesama sa ovog izdanja istovremeno se i plasiralo na single listi Billboard Hot 100. I 2008. godine Madonna je započela svoju spektakularnu turneju Stick and Steve, svetsku turneju koncertom na stadionu u Velsu, a Madonu slušamo i u nastavku.

8 sati 50 minuta, evo nas na kraju prvog sata druženja u jutarnjem programu Buđenje na talasima Kejfo radija. Budimo se zajedno i nakon 9 sati, odnosno sve do 10. Pored dobre muzike, bit će tu vesti iz sporta, pričamo malo o filmovima, kao i o nekim lokalnim događajima koji nas očekuju ovih dana. Bit će i par zanimljivosti, tako da eto, ostanite i dalje na 96.6 MHz i talase Kejfo radija. Čujemo se jako brzo.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio K4, where the sun shines every day.
3: Prava jutarnja kafa. Slušate buđenje.

Jutro, dobro jutro, 9 sati 2 minuta i dalje ste na talasima Kejpo radija. Evo nas na početku drugog sata druženja u jutarnjem programu Buđenje. Budimo se zajedno sve do 10 sati. Evo na početku ovog drugog sata još jednom proveravamo kako nas to vreme danas očekuje. Trenutno u Prištini 23 stepena, maksimalno danas idemo do 32. Eto, za koji stepen svežije u odnosu na jučerašnji dan, ali uglavnom sunčano, toplo vreme, bez padavina, bez lokalnih pljuskova i u nastavku. I od sutra također period toplog i lepog vremena, maksimalno za sutra očekuje nas 34 stepena, preko sutra 35 i tako dalje.

0: svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

A u nastavku pričamo još o jednom događaju koji organizuje Dom kulture Gračanica. U pitanju je filmsko leto. Gračanica će od 25. do 27. augusta biti centar filmskih dešavanja za mlade, a nakon prošlogodišnje pauze tradicionalna manifestacija Filmsko leto vraća se po treći put na platou ispred Doma kulture u Gračanici, gde će publika imati priliku da uživa u filmskim ostvarenjima pod vedrim nebom. Organizatori su za novu godinu pripremili raznovrstan i repertoar podeljen u dva termina. Termin od 20 časova rezervisan je za najmlađe i sinhronizovane animirane filmove, dok će od 21:30 biti prikazivani večernji i dokumentarni filmovi. Filmovi različitog žanra bit će, tako da eto, čuli ste Filmsko leto u Gračanici od 25. do 27. augusta.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

A u buđenju koja je reči o sportu, ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igra večeras od 19 sati u Brnu, drugi meč na 34. evropskom prvenstvu protiv domaćina Češke. Srbija je takmičenje u grupi B započela dominantnom pobedom protiv Austrije sa 3-0, a najefikasnije u srpskom timu bila je kapiten Tijana Bošković. Muška košarkaška reprezentacija Srbije danas od 18 časova igra drugi pripremni duel protiv Francuske u Orleanu, a selektor Srbije Dušan Alimpijević rekao je pred novi prijateljski meč sa Francuskom da će ekipa pokušati da ispravi greške iz prvog duela i fokusirati se na dobre stvari kojih je bilo mnogo. Podsjetimo, Srbija je u četvrtak uveče u prvom pripremnom meču savladala Francusku sa 90-87. Danas u terminu od 12 do 14 sati na talasima Kefo radija pričamo malo opširnije o sportu u našoj redovnoj sportskoj emisiji.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
1: Radio K4 24/7.

0: Pratite nas na Instagramu Radio Kvor Srpski.
1: Snimate uspomene dronom?
2: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
1: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
2: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
2: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere sve.

0: najvećih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
1: Bioskop Gračanica.
2: Pratite našu Facebook stranicu Radio Kejfor 96.6.

0: Slušajte nas na radiokejfor.com.
1: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
2: Strah, bes, hitnost.
1: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
2: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
1: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
2: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: The No Boundary Station, Radio K4.
1: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
2: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
1: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Gde muzika susreće poštovanje i toleranciju?

0: Vi slušate Radio KFOR. Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

This is Radio KKR.

Dobar dan i dobrodošli, Taras i Kefo Radija, 12 sati i 4 minuta i vreme je za sportski pregled. U naredna dva sata pričamo o sportu, sve ono što je najaktuelnije kada je sport u pitanju, da neke utakmice, mečevi koji su igrani, ono što je aktualno danas, a i najave nekih utakmica koji će se igrati ovih dana. Malo o tenisu, košarci, fudbalu, odbojci, aktualno je Evropsko prvenstvo za žene u odbojci, tako da eto, imat ćete prilike da čujete o različitim sportovima, različite vesti. U sve to, odlična muzika na talasima Kejfo Radija sve do 14 sati, sportski pregled, dobrodošli još jednom.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Without a radio hit would not be a hit.
7: You are listening to UK Top 10 on Radio K4.
8: Mesto broj 10.
7: Selva Bampa.

0: budite informisani u svakom trenutku. Slušajte Radio KFOR.
1: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
2: Reči, uverenja, vrednosti.
1: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
2: I može da prestane sa nama.
1: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
2: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
3: Budite u toku sa najnovijim sportskim vestima i najnovija muzika.

Sportski pregled, da nastavljamo vestima iz odbojke. Žensko odbojkaška reprezentacija Srbije od 19 časova večeras u Brnu igra drugi meč na evropskom prvenstvu protiv domaćina Češke. Srpske odbojkašice su takmičenje počele ubedljivom pobjedom nad Austrijom od 3-0, dok je Češka na startu savladala Grčku sa 3-1. Današnji duel mogao bi da bude veoma važan u borbi za prvo mesto u grupi B, a Srbija je favorit. U dosadašnjih 13 zvaničnih susreta sa Češkom ostvarila je svih 13 pobjeda. A dodati motiv domaćinu biće puna dvorana u Brnu. Na evropski šampionat u odbojci ženskoj igra se u Češkoj, Turskoj, Azerbejdžanu i na Švedskoj. Inače, evropski prvak izborit će direktan plasman na olimpijske igre u Los Angelesu za 2028. godinu. Posle Češke, Srbiju očekuju i dueli sa Bugarskom, Grčkom i Ukrajinom.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

girl.

Idemo sa sportskim pregledom, još sat vremena o najaktuelnim sportskim dešavanjima uz odličnu muziku na K4 radiju. A Novak Đoković se doputovao je u New York i odradio je prvi trening pred US Open. Srpski as trenirao je na stadionu Arthur Ashe zajedno sa članovima svog tima, a partner na treningu bio mu je Bugarin Grigor Dimitrov. Djokovic u New Yorku juri 25. Grand Slam titulu u karijeri. Od Wimbledona je odigrao samo jedan takmičarski meč, u Cincinnatiju je izgubio. Na US Openu biće četvrti nosilac, dok je odustajanjem Janika Sinera zbog povrede otvoren je put Djokoviću ka borbi za sam vrh. A dobra veza Đokovića je i ta što je Carlos Alcaraz u drugoj polovini žreba, pa sa Špancem i ne može da se sastane pre potencijalnog finala. US Open počinje u nedelju 30. augusta, a žreb je u četvrtak od 18 časova.

U sportskom pregledu još jedna vest iz tenisa. Američka teniserka Coco Gauff plasirala se u finale WTA turnira u Cincinnatiju, pošto je u polufinalu savladala Čehinju Saru Bejlog sa 2-0 u setovima. Meč je trajao 76 minuta, inače Gauff je četvrta teniserka sveta, dok se Bejlog nalazi na 35. mestu WTA liste. Gauff će u finalu igrati protiv sunarodnice Jessike Pegule, koja je u prvom polufinalu pobedila Poljakinju Igu Świątek sa 2-1. A veliko finale turnira u Cincinnatiju na programu je u ponedeljak od 1 čas iza ponoći po centralnoevropskom vremenu, a Pegula i Gauff su u karijeri osvojile po 11 trofeja.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Budite u toku sa najnovijim sportskim vestima i najnovija muzika.

Srpski kajakaši osvojili su dve medalje na mediteranskim igrama u Tanantu. Žarko Jaković stigao je do bronze u disciplini K1 na 1000 metara, pošto je kroz cilj prošao za 3 minuta i 50 i 1,75 sekundi. Zlato je pripalo Portugalcu, dok Italijan osvojio srebro. Drugi srpski predstavnik Veljko Vještica bio je deveti u ovoj disciplini. A srpska kajakašica 17-godišnja Žofi Horvat osvojila je bronzanu medalju u disciplini K1 na 500 metara na mediteranskim igrama. Za pobednicom Portugalkom Anom Gomes zaostala je samo 1,86 sekundi. Srbija je u finalu imala još jednu predstavnicu u ovoj disciplini, ali Dunja Stanojev zauzela je četvrto mesto.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Sa vama, za vas, za bolju budućnost.

0: Venom.
1: Prelazimo na Formulu 1. George Russell iz Mercedesa pobedio je u sprint trci Formule 1 za veliku nagradu u Holandije. Britanac je vodio od starta do cilja i uspešno sačuvao prednose ispred Šala Leclerca iz Ferrarija i Landa Norrisa iz McLarena. Russell je ovom pobedom smanjio zaostatak za Antonijem u šampionatu na 56 bodova, a Lewis Hamilton završio je sedmi iza Oscara Piastrija i Maxa Verstappena. Glavna trka za veliku nagradu Holandije zakazana je za danas od 15 sati. Vidjet ćemo kakav će krajnji ishod ove trke biti.

0: Moje ime je Savo Kostić, a vi slušate jedan jedini K4 radio.
1: Snimate uspomene dronom?
2: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
1: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
2: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
2: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
3: Budite u toku sa najnovijim sportskim vestima i najnovija muzika. Fantastična kombinacija.

A fudbaleri AEK ubedljivo su počeli novu sezonu u Grčkoj super ligi, pošto su na svom terenu savladali Iraklisa 4-0. Tim Marka Nikolića tako je na najbolji način započeo odbranu šampionske titule. Na posebno raspoložen bio je srpski reprezentativac Luka Jović, koji je postigao 2 gola. Jović je prvi put pogodio u 19. minutu snažnim udarcem levom nogom, dok je u 49. minutu bio precizan glavom pri rezultatu 3-0. AEK je do kraja postigao još jedan pogodak i stigao do ubedljive pobede i prva 3 boda. Inače, grčki tim već u sredu očekuje mnogo važni meč, remaš play-offa za Ligu šampiona protiv Levskog. Prvi susret u Sofiji završen je bez golova.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

I stigli smo do kraja ovog sportskog pregleda i za sam kraj podsjećanje kratko šta nas od sporta to danas očekuje. Između ostalog i drugi pripremni duel između košarkaša Srbije i Francuske igra se večeras od 18 sati u Orleanu. Zatim ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igra od 19 časova u Brnu, drugi meč na 34. evropskom prvenstvu protiv domaćina Češke. I aktuelni fudbalski šampionat Srbije, Crvena zvezda, kao šampion u potrazi za 10. uzastopnom titulom dočekuje lidera šampionata, ekipu Čukaričkog, u 6. kolu Superlige Srbije. Taj meč počinje od 19 sati večeras. Budite i dalje na talasima KFO Radio. Ono što slede u nastavku programa jeste novo izdanje emisije Jedna priča, jedan šampion. Ovog sportskog šampiona predstavljamo, saznaćete ako ostanete i dalje na 96,6 MHz.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija. Svaka generacija prenosi nešto dalje.
0: Reči, uverenja, vrednosti.
1: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
0: I može da prestane sa nama.
1: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
0: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

Ako je Babe Ruth bio čovjek koji je Jenkisima otvorio vrata slave, Lou Gehrig bio je igrač koji je tu slavu nastavio da gradi. Dobio je nadimak Gvozdeni konj zbog neverovatne izdržljivosti. Od 1925. do 1939. godine odigrao je 2130 uzastopnih utakmica. Sa Jenkizima je osvojio 6 titula, a klub je tokom 30. godina postao gotovo nezaustavljiv. Gehrigova karijera završena je prerano zbog bolesti, ali Jenkizi nisu ostali bez heroja. Posle njega stigao je Joe DiMaggio, jedan od najpopularnijih igrača svog vremena. Godine 1941. DiMaggio je ostvario nešto što i danas zvuči nestvarno. Pogodio je loptu u 56 uzastopnih utakmica. Taj rekord i dalje predstavlja jedan od najčuvenijih u istoriji sporta. Jenkisi su osvajali nove titule, a njihova priča više nije bila priča o jednom igraču. Postala je priča o generacijama velikana. Posle Ruta, Gehriga i DiMaggia stigli su novi mladi igrači, a sa njima još jedno zlatno doba.

0: besane noći, odricanja, bezbroj ponavljanja, treninga.
1: Ovo je jedna priča, jedan šampion.

Posle Drugog svetskog rata, Jenkizi ulaze u period neverovatne dominacije. Od 1949. do 1953. godine osvajaju čak 5 uzastopnih titula. 5 godina zaredom najbolji su u Americi. Jedan od simbola tog perioda bio je Yogi Berra, legendarni hvatač. A onda na scenu stupa Mickey Mantle, brz, snažan i spektakularan. Mantle postaje novo lice Yankeesa. Godine 1961. on i Roger Maris vode čuvenu trku za rekord u broju udaraca. Maris na kraju udara 61 put preko ograde i obara, rekord čuvenog Babe Ruta. Yankeesi osvajaju još titula 1956. zatim 1958. 1961. i 1962. godine, ali posle te generacije dolazi period kada klub više nije onaj stari. 60. i početak 70. donose godine bez šampionskog trofeja. Yankeesima je bio potreban novi početak. On stiže kada klub preuzima George Steinbrenner. Njegova era doneće povratak Yankeesima na vrh i jednog čoveka koji će dobiti nadimak Gospodin Oktobar.

Đorđa Steinheber preuzima Yankees iz 1973. godine i želi da klub ponovo bude šampion. U New York stižu velika imena, a jedno od najvećih bio je Reggie Jackson. Jackson dobija nadimak Mr. Oktobar, jer je u najvažnijim utakmicama umeo da bude najbolji kada je najpotrebnije. Godine 1977. Jenkizi ponovo osvajaju titulu, a naredne godine uspevaju i da je odbrane. Klub se vratio na vrh, a čuveni dres sa prugama ponovo postaje simbol pobedničkog tima. Ipak, 80. nisu donele novu titulu. Jenkizi su imali velike igrače i velike ambicije, ali su na novi šampionski trenutak morali da čekaju. A onda početkom 90-ih počinje da se stvara nova generacija. Jedan mladić iz New Jersey-a dobija priliku u prvom timu. Zvao se Derek Jeter. U godinama koje slede postaće lice Jenkiza, njihov kapiten i jedan od najprepoznatljivijih sportista svoje generacije.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednostnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Godine 1996. Derek Jeter postaje standardni igrač koji pokriva prostor između druge i treće baze. Jenkizi stižu do nove titule gde su u finalu savladali Atlantu i osvojili svoju 23. titulu. Jeter je tada još mlad, ali vrlo brzo postaje simbol novog Jenkiza. Uz njega odrastaju još par mladih igrača, ali i čovek koji će postati jedan od najboljih bacača u istoriji bejsbola, Mariano Rivera. Jenkizi 1998. godine osvajaju novu titulu, zatim 1999. a onda i 2000. godine, tri titule zaredom. Sezonu 1998. završavaju sa čak 114 pobjeda, a Derek Jeter dobija nadimak kapiten. Mariano Rivera postaje legendarni bacač koji završava utakmice. Bila je to nova Yankees dinastija, ekipa koja je ponovo postala sinonim za pobjedu. A onda, posle čekanja, dolazi 2009. godina. Yankeesi osvajaju svoju 27. titulu. Posle toga, čekanje traje do danas, ali ono što je ovaj klub napravio tokom više od jednog veka, ostalo je zauvek upisano u istoriju sporta.

Era PC računara počela pre tačno 45 godina, a američka zabrana za kineske robote može da snažno pogodi američke razvojne timove. Pričamo i o tome da li Android korisnicima treba antivirusni program, a tu je i zanimljiva priča o ličnom PVO sistemu koji će vas štititi od komaraca i drugih letećih napasti. OpenAI raspustio tim za bezbednost, a pričamo i o novom flagship telefonu kompanije Honor. Dobrodošli u novi tehnosvet. Vlada sa vama.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Technology. All those technological marvels.
3: Technosphere.

Visiera, kakvu danas poznajemo, počela je pre 45 godina u avgustu 1982. predstavljanjem IBM PC model 5150 računara. U njegovom središtu nalazio se Intel 8088 procesor, pristupačnija verzija čuvenog Intel 8086 čipa, koji je postavio temelje x86 arhitekture. Upravo kombinacija povoljnijeg Intel 8080 procesora, IBM-ove odluke da ga izabere za svoj prvi PC i mogućnosti da druge kompanije proizvode kompatibilne računare, pokrenula je više decenijsku dominaciju PC

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Radio KFOR.
3: Uvek uz vas. Širimo pozitivu.
4: Hot wet delirious. Hot wet delirious.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
6: Time for Tech World.
7: Radio K-Fob.

Većini korisnika Android telefona realno gledano nije potreban poseban antivirusni program. Savremene verzije Android sistema već imaju više ugrađenih bezbednosnih mehanizama koji automatski štite uređaj, mada postoje situacije u kojima dodatna zaštita ipak može da bude korisna. Dodatna antivirus zaštita može da ima smisla za korisnike koji često instaliraju aplikacije van Play Store prodavnice.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

Photon Matrix, koji je privukao ogromnu pažnju tokom Indiegogo kampanje, zvanično je ušao u masovnu proizvodnju. Prve isporuke kupcima počinju već krajem ovog meseca. Reč je o minijaturnom laserskom sistemu za uništavanje komaraca i drugih sitnih insekata koji funkcioniše poput lične protivvazdušne odbrane. Sistem je konačno dostupan za direktnu kupovinu putem zvaničnog sajta proizvođača.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Your technological guide. Tech World. Tech for Radio.

U okviru restrukturiranja, OpenAI je navodno raspustio svoj tim za pripravnost koji procenjuje potencijale za katastrofalne rizike od njegovih modela, objavio je Financial Times. Kompanija na čijem je čelu Sam Altman napravila je ovaj potez krajem prošlog mjeseca, uprkos činjenici da je nekoliko njenih modela nedavno otkazalo poslušnost i hakovalo skladište AI alata HG.

0: Bez predznanja se ne može u kviz, a kamoli u kafanu.
1: Sve što juče niste znali.
2: Zanimljive činjenice koje vam nikada neće trebati u životu.
3: Sve što juče niste znali, a već sutra ćete zaboraviti.

Dobrodošli u emisiju Znanje za samopouzdanje. Emisiju u kojoj učimo ono što možda nismo znali da želimo da znamo. 60 minuta zanimljivih činjenica, neverovatnih ljudi, čudesnih rekorda i priča zbog kojih ćete bar jednom reći čekaj, je li ovo stvarno? Ostanite uz K4 Radio jer znanje nije samo korisno. Znanje je daje samopouzdanje, ovo je Znanje za samopouzdanje.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Bez predznanja se ne može ni u kviz, a kamoli u kafanu.

0: Pratite zanimljive činjenice u emisiji Znanje za samopouzdanje. Kada pomislimo na ekstremnu snagu, verovatno prvo zamislimo nekog ogromnog muškarca. Ali Australijanka Katie Carlsley pokazala je da snaga nema veze sa tim. Ona je za samo 60 sekundi podigla ukupno 3160 kg kroz više ponavljanja mrtvog dizanja. Više od 3 tone za samo 1 minut. I zato kada pomislite da više ne možete, setite se Katie. Možda možete još jednom.
1: Pratite nas na Instagramu.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Nastavljamo dalje sa zanimljivim činjenicama. A sada jedan pas koji je prava mala pametnica. Zvao se Chaser, bio je border collie i znao je čak 1022 različite reči za igračke. Kada bi mu vlasnik rekao ime određene igračke, Chaser je umeo da pronađe među stotinama drugih. Dok mi nekada ne možemo da pronađemo gde smo ostavili ključeve, ovaj pas je znao gde je više od 1000 igračaka.

0: Action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Zanimljive činjenice koje vam nikada neće trebati u životu.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Totalno nepotrebno znanje.

I tako smo stigli do kraja još jednog druženja u emisiji Znanje za samopouzdanje. Za ovih sat vremena možda nismo promijenili svet, ali smo sigurno promijenili nekoliko stvari koje smo mislili da znamo. Nikada ne znamo kada će nas jedna mala činjenica iznenaditi, nasmejati ili natjerati da poželimo da saznamo još nešto. Ostanite uz talase K4 Radija.

sledi novo izdanje Kosmopolisa uz vašeg domaćina DJ Pajčete. Šta je to novo u svetu filmske industrije saznaćete u narednih sat vremena. A od naslova koji slede izdvajam sledeće. Nova serija osvojila Disney Plus platformu. Nova Netflixova serija ima 100% pozitivnih komentara. Emily Watson dodeljeno počasno srce Sarajeva. Marvel predstavio novu glumačku postavu za film X-Men. Horror Ukus straha stigao je u bioskope, a stigao je i Zeleni lampion. Narode, vežite se, polećemo jer sledi novo izdanje emisije Kosmopolis, vaše omiljene filmske emisije.

0: snimate uspomene dronom?
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Kosmopolis, tvoj svet filma počinje sada.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Kosmopolis, tvoj svet filma počinje sada.

U nastavku Kosmopolisa idemo malo do Sarajeva. Naime, britanska glumica Emily Watson je na 32. Sarajevo film festivalu primila priznanje Počasno srce Sarajeva za izuzetan doprinos filmskoj umetnosti. Među njenim zapaženim filmskim ostvarenjima su Te sitnice, za koje je recimo u Berlinu dobila Srebrnog medveda, zatim Božja stvorenja, Teorija svega, Gosford park, Kradljivica knjige, Everest, Crveni zmaj, Ana Karenjina, kao i ostvarenje Kralj Lir. Osim što je ovogodišnja dobitnica Počasnog srca Sarajeva, Watson na 32. Sarajevo film festivalu predsedava žirijem takmičarskog programa, dok je 19. augusta održala i jedan masterclass.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

Idemo u nastavku Kosmopolisa do Marvelovog univerzuma, jer je Marvel na Disneyovom događaju nedavno predstavio glumačku postavu za novi film o X-menima. Uloga Charlesa Xaviera, poznatog kao Profesor X, pripala je Christopheru Abbottu. Uz njega ekipi se pridružuju Adam Driver, Inde Navarrete i Maya Boyd, potvrdio je Deadline. Film u bioskope stiže 5. maja 2028. godine. Inače, Marvel je na Comic-Conu u San Diego najavio i druge projekte. Ryan Gosling glumit će u novom filmu o Ghost Rideru, koji režira Sean Levy prema scenariju Jonathana Tropera, a izlazak je planiran za 2028. godinu. Ujedno je potvrđeno da će David Johnson igrati odraslog sina T'Challe u filmu Black Panther 3. deo, čija je premijera zakazana za decembar 2028. godine.

Za ljubitelje horror industrije stiglo je ostvarenje Ukus straha u bioskopima i to imali smo prilike premijerno da ovo ostvarenje pogledamo u četvrtak i u Gračanici. U naizgled mirnom gradiću leto donosi bezbrižne tople dane, dečiji smeh i omiljeni zvuk kamiona sa sladoledom. Ali i dila se ubrzo pretvara u noćnu moru kada tajanstveni sladoleđija počne da deli svoje neodoljive slatkiše, nakon kojih deca počinju da pokazuju zastrašujuće i neobjašnjive promjene. Film režira Eli Roth, inače autor kultnih ostvarenja kao što su Hostel i Groznica u kolibi, koja su stekla brojne obožavaoce širom planete. Film je u bioskope stigao 20. augusta.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Prava filmska magija počinje upravo sada na 96,6.

0: vette kuiven, witte pakken.
1: Dobro, čuli ste prethodno, horor koji ledi krv u žilama, ukus straha u bioskopima, a dugo očekivana, naučno-fantastična serija Lanterns ili Zeleni lampion imala je svoju svetsku premijeru 16. augusta na platformi HBO Max. Za razliku od klasičnih priča o superherojima, ovaj projekat donosi mračnu, napetu, detektivsku dramu u stilu kultne serije, recimo Pravi detektivi. Radnja prati legendarnog intergalaktičkog policajca Hala Jordana, kojeg igra fantastični Kyle Chandler, i mladog regruta Johna Stewarta, kojeg pak tumači Aaron Pierre. Prva sezona ima 8 epizoda, a nove epizode izlaze svake nedelje. Zbog, ajde kažem, fantastičnih tih nekih prvih reakcija publike i kritike, autori su već započeli rad na pisanju druge sezone. Pogledajte Ostvarenje Lanterns ili Zeleni lampion. Ovom informacijom privodim kraju ovo izdanje emisije Kosmopolis. Ne menjajte frekvencije, ostanite uz talase, Kejfer Ratija.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: One Station.
1: Jeste number one.
0: Grmimo dobrom muzikom. Radio K4. Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
2: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: snimate uspomene dronom?
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde! Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

more krvi prolili za bratstvo i jedinstvo naših naroda. I nećemo nikome dozvoliti da nam dira ili da nam ruje iznutra da se ruši to bratstvo i jedinstvo.

najveći hitovi domaće muzike. Muzika koja je obeležila jednu epohu. Samo na talasima K4 radija. Pesma.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Pesme koje volimo. Pesme koje volimo. Pesme koje volimo. Pesme

0: Taka, ja bi ovo radio.
1: Najlepše ljubavne balade u emisiji Pesme koje volimo.
0: I tata mi sine.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Pesme koje volimo. Pesme koje volimo. Pesme koje volimo.
3: K4 Radio.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Tata, ja bi uranio...
7: Najlepše ljubavne balade u emisiji Pesme koje volimo.
8: I tata mi sine.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: The Station Without Boundaries, Radio K4.
1: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
2: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
1: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Gradi mostove kroz talase.
4: Radio KFOR.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio K4.
3: Radio K4.
2: Where the party never stops.
3: Where the party never stops.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Four hours a day. This.

0: Snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: This is Radio K4.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Vaša dnevna frekvencija pouzdanih informacija i inspirativne muzike. Radio K4.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Pratite nas na Instagramu Radio KFOR Srpski.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno. Feel the rhythm. Feel the beat. It's Radio K4.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, stars.
0: To the flow now, ooh.

0: Rođenek, šut.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate čovječe, pa minuto sedem.
1: Stave u pola osam.
3: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
6: Kad imaš kartu.
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
7: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.
8: This is Radio K4.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Glas koji ujedinjuje zajednice promoviše mir i toleranciju.
3: Radio Kvore.
4: This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about. You know.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost. Radio K4. The musical heartbeat of the town.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Slušajte nas svakoga dana da budete deo poruke mira i tolerancije.
3: Radio KFOR.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Radio KFOR.
3: Talasi koji šire mir i solidarnost u svakom kutku Kosova.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Radio K4.
3: Radio K4.